0: 아기야, 어디 있어? 아기야! 아기야, 어디로 간 거야?
1: 미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미